serigne bi geesul xarnu bi bekkor bi taxna xoliti bakar bi taxna jeritu